0: karon kinahuman ka naman sa imong pag-eskwela sa pagka-nautical. Oh, unsa may plano nimo karon, anak?
1: Kuan ma. Kanang anhi lang una ko mga apply og barko dinhi sa Pilipinas, ma. Pero mangita gyud ko paagi, ma, nga maka-abroad ko. Tumod kay mao man gyud ko pangandoy nga maka-abroad ko.
0: Ah, oh, mao pa. Buligan ka unta sa Dios sa imong mga damgo, anak.
1: Alang na nato, ma, kining tanan. Lakong pagpaningkamot.

Bahin mga katropa, patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki sa Kidapawan City human giingon nga gibunalan sa usa ka grupo sa mga lalaki sa ang insidente gitawag nga 1 versus 9 sa social media. Sumala sa pamilya sa biktima, gisumbag o gisamaran pa kini human giingong gilibutan o giatake sa gawas sa usa ka inuman o imnanan. Giingon usab nga gigukod pa ang biktima samtang naningkamot kini nga makalikay o makapalayo gikan sa grupo sa mga suspek. Padayon karon nga giimbestigahan sa kapulisan ang insidente samtang naghangyo ang pamilya sa ustisya o kooperasyon gikan sa mga nakasaksi aron mailhan o madakpan ang mga responsable. Sa Pikas Bahin mga katropa, patay ang usa ka tindera samtang naangol ang usa ka 11 anyos nga bata. Human araruhon sa pickup truck ang mga fruit stall sa kilid sa National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Robber sa Tupi alas 1:19 sa hapon. Kagahapong adlawa, base sa investigasyon sa kapulisan, gingong nakatulog ang 63 anyos nga driver sa pickup. Hinungdan nga mikabig kini pawala og misalpok sa mga stall og usa ka nakaparada nga motorsiklo. Gidalagilain sa ospital ang tendera apan gideklara kini nga dead on arrival. Samtang minor injuries lamang ang naangkon sa bata. Padayon pang investigasyon sa insidente aron matino ang tanang detalye og posibleng tulubagon sa naisgutang driver. Alas 3:05 na sa hapon mga katropa, BI Chief Melvin Matibag nga giaprubahan sa Regional Trial Court sa Pasig. Nato nakalabayng adlaw ang cyber warrant batok ang Franco Mabanta ug upat pa ka mga kaubanan. Matod ni Matibag, magtugod kini sa mga otoridad nga ma-access ug masusi ang mga gadgets nga nakuha atol sa ilang pagnakop. Tumong sa maong lakang nga masuta ang posibleng komunikasyon o ebidensya nga may kalabutan sa ilang giatubang nga kaso. Nasayran nga si Mabanta ug uban pa ka mga akusado nakagawa sa kusodiya sa NBI na itong May 9 human nga makapiansa samtang nag-atubang sa kasong robbery extortion. Katapusan nga nig sa itong extra balita mga katropa, gi-question ni Senador Rodante Marcoleta ang otoridad ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV human kini miingon nga gituman lamang niya ang hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa giingog nga pagserbisyo sa arrest warrant sa ICC. Atol sa hearing, migamit si Marcoleta ang kontrobersyal nga pananglitan aron ipakita nga dili igo nga basihan ang simpleng hangyo alang sa pag-apil sa usa ka sensitibong legal nga isyu. Gingon usab ni Marcoleta nga kinahanglan adunay klarong legal nga authority og mandato ang sa ingon nga mga aksyon. Samtang nagbarog gihapon si Trillanes sa iyang posisyon nga gisunod lamang niini ang request ni De La Rosa kalabot sa maong issue. Alas 3:07 na sa hapon mga katropa, og mo kato naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon man atong YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Extra Drive. Mga nindot nga mga music inyong madunggan, taod-taod mga katropa. Alas 3:07 sa hapon, katropa mo sa balita. Katropang Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Alas 3:07 sa hapon.

Okay, sa dili pa ta mapadayon sa pagtuon sa mga balaang pulong sumala sa nakasulat sa Biblia, no, alang sa ito ang kaluwasan. Mag-ampo sa ta mga kaigsunan, mangayo ta giya sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, intak naa sa kagabhion, dako among kalipay, pasalamat kanimo nga ikaw nag-uban kanamo, naghatag o kahigayunan usab nga kami makahimo sa pagpadayag sa mga kamatuoran sumala sa imuhang mga pulong dinhi sa kanginan. Managhangyo kami ikaw ang padayon usab sa pagpanalangin sa matag usa kanamo, labaw na usab na nga, mga kaigsuonan nga di nagasubaybay sa mga programa nga among gihimo nining istasyon, natamhan ikaw magpanalangin kanila, maghatag o maayo nga panglawas, kusog usab sa mga dunay balatian. Kami nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magahikap, pinagis gamhanan nimong mga bukton aron mahibalik ang ilang kahimsog sa panglawas. Inusab sa espirituhanon nga kahimtang, kami naghangyo Ginoo nga ikaw magadasig kanamo, magaligon sa among pagtuo nga kami makahimo sa paglahutay sa among pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot sa among kinabuhi. Natunta ikaw magapanalangin kanamo samtang kami magatuon sa imong mga balaang pulong karon. Nga kiniunta sa tinausab, masabtan sa mga nagapatalinghog, huwag kini mahimo nga makapadasig sa ilang pagtuo. Natunta ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan ug ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sumala sa nakasulat dinhi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Matod pa sa mga pulong nagaingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan. Og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. So kini mga kaigsuonan, usa ka bililhon no nga mga pulong nga diin gikasulat dinhi sa balaang kasulatan nga diin moy nagahatag kanatog paglao. Tungod kay ang tao gikinhanglan pagaluwason. Ang uban mga kaigsuonan nag-unahuna nga ngano nga ang tao kinhanglan pa man luwason. Gihimo ba day ang tao sa Dios aron nga ihang silutan, iyang laglagon? Mao ba na ang katuyuan sa Dios? O kaha ang uban nag-unahuna usab no nga gusto silang maluwas pero wala sila kahibalo kung unsa ang maayong himuon, maayong buhaton aron makaangkon usab o gitawag og kaluwasan. Nga kining adlawa mga kaigsoonan sa atong panahon karon, sumala sa gikahisgutan ni Apostol Pablo nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Subot ipasabot mga kaigsoonan ining atong panahon, usa ni ka bililhon no nga panahon nga gigahin sa Ginoo alang sa matag usa kanato aron nga kita makaangkon sa gitawag og kaluwasan. Apan ang unang-una mga kaigsuonan, usa ka dakong pangutana nga ang tao nganong gagikinhanglan pa man luwason, unsa man dai ang kahimtang sa tao. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang Romans chapter 5 verse 12 nagaingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tao, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Sumoni siya ang hinungdan mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga diin kita nga tao nanginahanglan og kaluwasan. Nganuman tungod kay ang sala matod pa sa gisgutan
misulod pinaagi sa usa ka tawo, ug ang kamatayon misulod usab pinaagi sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. Subuti pasabot mga kaigsoonan, pag-ingon nga tanang mga tawo nakasala, walay exempted na to. Buti pasabot nga kita di ay nga tawo nakasala. Okay, nakasala man mga kaigsoonan, unsay bayad sa sala? Matod pa sa 6 bersikulo 23 sa una nga bahin. Kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Sumuunan ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan nga nahulog sa pagpakasala, kitang tao subject ta sa kamatayon o kinahanglan ta nga magbayad sa atong kasalanan nga nahimo nga mao ang kamatayon. So ang pangutana, unsao na to pagbayad? Kitang tao mga kaigsoonan, dili kita makahimo sa pagbayad. Gawas nga si Kristo iyang gipadala sa Dios. Matod pa sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, o iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan nga di nahulog sa pagpakasala. Daw sama sa usa ka tao nga nahulog sa gahong o lalom nga bangag mga kaigsoonan, nga di dili siya makahimo sa pagawas sa maong gahong gawas kon adunay muluwas kaniya gikan sa pagkahulog. Singun ana usab ang tao mga kaigsoonan sa diha nga nahulog ang una natong ginikanan sa pagpakasala nga mao si Adan, kitang iyang kaliwat kita usab nakaambit sa iyang kasalanan. Mao nang gisgutan sa atong gibasa sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao. Walay lain nga tao mga kaigsoonan ang gitumbok ni Apostol Pablo kundi li mao si Adan. Ang sala misulod pinaagi kaniya, og ang kamatayon usab misulod pinaagi sa sala. Kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ang problema mga kaigsoonan kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mo na'y problema mga kaigsoonan, no, kay kita naapiktahan, no, sa maong kasalanan sa gihimo sa una natong ginikanan nga mao si Adan o si iba. So mauna nga ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala, usay magunahuna ang tao nga ako wala man kuy sala. Gani adunay usa ka tawo nga akong nahinabi mga kaigsoonan nga matod pa niya nagidad na siya og 92 years. Pero matod pa niya sukad sa masukad sa gamay pa kong bata hangtod karon. Matod pa sa iyang gisulti nga wala gyud siya naghimo og pagpakasala kay nahadlok siya sa Dios. Pero tinuod kaha mga kaigsoonan, no? Na sumala sa nakasulat sa Biblia ang tanan nakasala. Pwede ka ha nga ang tao matao nga walay sala? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 10 nag-ingon. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. So walay matarong. Unsa may nakadili matarong sa tao mga kaigsoonan? Tungod sa sala. So buti pasabot nga wala day tao nga walay sala. Ani nagingon ang bersikulo 11, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
Ang versikulo 12 nag-ingon, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagkadaot. Walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa.

Matod pa sa gisgutan ni Ginoong Hesus. Og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga nagapakasala, ulipon sa sala. Ay mauday na hinungdan mga igsoon, no? Mga kahigalaan, nga kitang tao, hilig gid mo buhat og sala. Bisan pa sa inyong obserbasyon, no, sa matag-usa na to kakagalingon, ngano nga kining ato ang kaugalingon, no, nga pagkatao, ganahan man gid og sala. Bisag nahibalota nga sala to siya, pero ganahan man gid ang atong kaugalingon sa pagbuhat. Nugawas kon kita, doon na nagiya sa walang espiritu nga diin, muhatag ka na itong konsensya sa dili paghimo ni anang mga butanga. Pero bisan pa nga adunay nagiya na to, pero atong mahuna-huna ba, atong masabtan atong kaugalingon nga, ganahan man gid sa sala. Ngano kaha mga kaigsunan, tungod ay kay ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsunan, kini di nga tong lawas nga naulipon sa sala, mo ni hilig mo buhat og sala. Ganahan gyud siya sa sala mga kaigsunan. Ngano man tungod kay naulipon man. So kay naulipon ang tao diha sa pagpakasala, obligado siya nga mubuhat sa maonga sala. Kay ang sala maoman ang atong agalon, no, kung kita naulipon sa sala. So muna hinungdan mga kaigsuunan o mga kahigalaan nga diin nakita sa Dios nga ang tao dili na gyud makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga daw nasama na sa usa ka tao nga nasulod ngadto sa gahong mga igsuon nga diin walay makaluwas kaniya. Dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon gawas kung adunay mutabang kaniya. Pero mga kaigsuunan, walay bisan kinsa nga tao nga pwedeng muluwas sa usa ka tao. Bisan pa ang mga manulunda. Kundili ang gipadala sa Dios nga manuluwas, sumala sa John chapter 3 verse 16. Maulang gyud ang iyang bugtong anak. Nga matod pa sa gisgutan, nga gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So muna'y paglaom nato mga kaigsuunan o kitang tao. Bisan nga ang karaan nato nga pagkatao na ulipon sa sala, no? Anong unsa man ang karaan nga pagkatao na ulipon sa sala? Atong tan-aon ang Romans chapter 4. Chapter 4 verse 4 nagaingon. Karon ngadto sa tao nga nagabuhat, Romans chapter 4. Okay. Romans chapter 6 verse 4 nagaingon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo na gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi. So diha day mga kaigsuunan, diha day sa kamatayon ni Kristo kita giyon sa man giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab naon sa man managawi diya sa bag-o nga kinabuhi. Subot ipasabot nga unsa man ang bag-o mga kaigsuunan, no, mga kahigalaan. But ipasabot adunay kausaban, no, sa ato nga kinabuhi. Og ang kausaban nga gisgutan dinhi mga kaigsuunan kining bag-o nga kinabuhi, dili sa lang sa gawas nun nga kausaban, kundili sa kinasuluran usab at tubangan sa Dios.

nga kinahanglan makita ang kausaban. Kitawag og bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot mga kaigsuonan nga kung kita sa unang panahon naggabuhat og pagpakasala, karon na bag-o na ta, dili na ta mohimo sa pagpakasala. Aron nga kita mahimo na nga naginawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot nga sa una kung palaaway ta, ay karon dili na ta palaaway. Kung sa una isog kayo ta, isog kayo tag inistoryahan, karon dili na mangisog. Hinay na kayo manulti, no? Malumo na og mga pinulungan. Ngano man tungod kay nabag-o man. Pero kung pananglit mga kaigsuonan, moingon ako, no, nga ako nabag-o na, gibag-o ko sa Dios. Pero kung ang akong kinaiya maulang gihapon palaaway, isog, matawag ka natong adunay kabag-uhan mga kaigsuonan. Mao nay pangutana mga kaigsuonan, no, nga lisod tubagon, no, kung anaa pata ni ana nga kahimtang, no, nga kita nag-angkon nga bag-o na ko, nga nagibag-o ko sa Ginoo. Pero kung sa una nagmanilapason ta sa Ginoo, nag nahimutang supakan di sa kabubuton sa Ginoo, unya karon nagapadayon tas pagsupak, ay di gyud ta matawag sa Ginoo nga bag-o, no, nga kinabuhi. Kana bitong giingon ni Ginoong Hesus nga gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So unsa man ang pagpakatao pag-usab diha mga kaigsuonan nga gisgutan? So bisan nga ang Dios gihimo niya, no, ang pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagis kamatayon niya dito sa cross. Pero mga kaigsuonan, kita nga iyang giluwas, matod pa din eh, nga kita gilubong, pinaagi sa bautismo, kita gilubong. Uban kang Kristo sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo, nabanhaw gikan sa mga patay, pinaagi si maya sa Dios, kita usab magkinabuhi da sa bag-o nga pagkinabuhi. So buti pasabot mga kaigsuonan nga kaduna tay kinahanglan nga ipakita nga kabag-uhan dili lamang sa mga mata sa mga tao, kundi labaw na ngadto sa tubangan sa Dios. Nga diin kita nagakinabuhi diha sa bag-o nga kinabuhi. Nga sa ako nang gikaingon nga kung kita nagsigi og lapas kabubuton sa Dios, kita mahimo na nga masinulundon diya sa kabubuton sa Dios. Kay mauman na ang kabag-uhan, no, nga tinuod nga pagkabag-uhan. Kanang aduna nagyoy kausaban ang iyang mga kinaiya. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, nga si Kristo iyang gihimo ang mga paagi. Una ang amahan iyang gihimo ang iyang paagi, iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tao maluwas. O si Ginoong Hesus usab iyang gihimo ang iyang pamaagi aron nga ang tao maluwas, no, pinaagi dito sa kamatayon, dito sa cross. Pero mga kaigsuonan, dili mabasta-basta nga makabenepisyo tas kaluwasan kung kita walay pag cooperate, no, sa ato nga kaugalingon nga kaluwasan. Kinahanglan ta og aduna usab nga pagahimuon aron nga kita makabenepisyo sa kamatayon nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Adunay kondisyon. Matod pa kung atong tanaon ang John chapter 3 verse 16, adunay kondisyon mga kaigsuonan nga kita makabaton o kinabuhing dayon. Unsay kondisyon nga gisgutan? Ang tanan nga musalig
but ipasabot mga kaigsoonan, aduna tay kinahanglan, aduna tay part nga pagkahimuon. Kung dili ta musalig, ay wala gyud tay kinabuhi nga walay katapusan. Pero kung kita musalig ngadto kaniya, kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sa lain nga term anang pagsalig mga kaigsoonan, man gitawag og pagtuo. Mabitaw na nga si Apostol Pablo nag-ingon usab no sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingon nga kahimuan kundi hatag sa Dios. So buti pasabot mga kaigsoonan nga adunay kondisyon ang kaluwasan kung kita mutuo. Kay tungod sa grasya, ang grasya mga kaigsoonan naa na nato gihatag na sa Dios nganhi kanato pinaagis kamatayon ni Kristo dito sa cross. Grasya para natong mga tao mga kaigsoonan kay imbis kita maoy mubayad sa atong kasalanan pero si Kristo ang mibayad sa kasalanan nga maong kamatayon dito sa cross. So munay grasya. Pero ang tao nga nakadawat o grasya mga kaigsoonan unsa may mahitabo? Aduna nay kausaban. Nga mo nay giingon nga adunay pagtuo. Mabitaw nag-ingon si Ginoong Hesus nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. So but ipasabot mo na ang part na atong himuon. Una mao ang pagtuo. Unya magpabautismo kanang bautismo mga kaigsoonan mo usa na siya sa mga buhat nato nga gisgutan nga diin mapakita nga kita aduna gyoy tinuod nga pagtuo. Og ang pagtuo mga kaigsoonan kung atong tan-aon ang mga bersikulo sa Biblia no kung atong tan-aon ang Santiago chapter 2 verse 17 adunay pagtuo nga gisgutan diha nga walay kapuslanan. Atong tan-aon ang Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsoonan kana nga pagtuo kung atong tan-aon ang verse 20, walay kapuslanan, no? Ano man kay patay ang pagtuo. Subot ipasabot nga kitang tao mga kaigsoonan nga giluwas ni Kristo kinahanglan ta og pagtuo. Kanang pagtuo nga muhatod nato ngadto sa kaluwasan. Kay matod pa diri sa Santiago chapter 2 verse 20, apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diya, mao na ang kabag-uhan sa ato nga kinabuhi. Mao na ang pag-usab sa atong mga daotan nga mga binuhatan. Mao na ang mga buhat mga kaigsoonan, dili tong buhat sa pagpakasala ang gisgutan dinhi, no? Kana bitaw matud pa dinhi nga walay kapuslanan no ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diha kanang binuhatan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios dili nang buhat nga dautan. Kay kon kita nagtuo sa Dios pero ang atong buhat dautan ay dili ta tinuod nga nagtuo sa Dios ngano man tungod kay ang ato ang buhat sukwahi sa Dios sukwahi sa iha nga binuhatan. Sumuna nga ang atong buhat mga kaigsoonan gikinhanglan dili lamang ang pagtuo nga pulong. Kanang pagtuo man gud sayon relitukon, no. Ako nagtuo, no. Pero kung walay binuhatan, maayong binuhatan mga kaigsoonan, mo na gitawag og patay nga pagtuo nga pulong lang no nga pagtuo. Wala na kita sa kinabuhi. Sumuna nga kita mga kaigsoonan nga nakadawat no sa maong kaluwasan, kita nga nagatuo ngadto sa Dios. Ato usab nga ipakita pinaagi sa atong mga maayong buhat. Unsa may buhaton?
Matod pa ni Ginong Hesus sa Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili katulamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So but ipasabot nga ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Unsa man ang kabubuton sa amahan? Unsa man ang gusto sa Dios nga may tabo sa tao? Unsa man ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao? Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Adunay gisgutan diha mga kaigsoonan nga unang-una atong higugmaon ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kalag ug hunahuna. Ang ikaduha, higugmaon ang silingan sama sa atong kaugalingon. So munay buhat nga maayo mga kaigsoonan. Munay kinaiya sa Dios nga dapat tato nga batunan nga kinaiya. Kay matod pa sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang Dios gugma. Siya nga wala na higugma, wala na kaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Subot ipasabot nga ingon ana ang kabubuton sa Dios, mo na ang kinaiya sa Dios mao ang gugma. So muna nga kita usab nga adunay pagtuo ngadto kaniya, kita usab nga nangalagad ngadto kaniya, kinahanglan magbaton ni ana nga gugma. Magbaton og paghigugma una ngadto sa Dios. Ikaduha ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. So sa diha mga kaigsoonan nga kita adunay gugma ngadto sa Dios, unsa may mahitabo, ay dili kita mo sopa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Maingon usab sa atong mga silingan. No? Kung kita adunay gugma sa atong silingan, dili ta mo buhat og daotan ngadto sa atong silingan. So muna nga diha na mapakita mga kaigsoonan ang atong buhat nga maayo. Nga diin maoy gisgutan din he sa Santiago nga ang pagtuo nga walay buhat patay o walay kapuslanan. Pero kung ang atong pagtuo adunay pagbuhat o uban sa buhat sa paghigugma sa Dios o sa atong silingan, kana nga pagtuo mo na gitawag og buhi nga pagtuo. Kay patay man ang pagtuo nga walay buhat. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga ato gyud nga tun-an og maayo ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat tatong himuon alang sa ato nga kaluwasan. Wala tay lain gabasihan mga igsoon, no, para sa ato nga kaluwasan. O, sa unsa nga atong mahibaw-an, unsaon man ato nga unsa atong buhaton aron nga kita maluwas. Tungod kay daghay mga tao, mga kaigsoonan, nga wala silang hibalo kung unsay buhaton nila aron silang maluwas. Unang-una, kinahanglan dayta matuo ngadto sa Dios. Atong tuhoan nga si Kristo mao ang atong manluluwas. Si Kristo ang Mesiyas. Si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga diin iyang gipadala dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan. Aron pagluwas sa nahulog nga mga tao, nahulog ngadto sa pagpakasala. Ato siyang tuhoan o atong ubanan sa atong pagbuhat diha sa maayo. Mao ang buhat sa paghigugma una ngadto sa Dios. Unsa may paghigugma ngadto sa Dios mga kaigsoonan? Kung atong tan-aon ang John chapter 14 verse 15, nagaingon, kun kamo nay gugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So mo nay ebidensya o timailahan nga kita higugma sa Dios. Kung kita usab mga kaigsoonan nga nahigugma nga to sa tao, unsa may ebidensya ang atong ipakita? Kung maingon ako mga kaigsoonan nga ako nahigugma sa akong silingan, unya nagsigi kong pangaway sa akong silingan, mutuo ka mo
no, mo na lisod mga gigsoon, no, nga magsige ta og salty nga kita dunay gugma, dunay pagtuo unya palaway digslingan, no. So muna nga ato nang likayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili man nato ma kuan kini ang dili nato malikayan usahay, no, adun natay muabot ba ang panahon ba nga adun natay pagsulay sa atong pagtuo nga sulayan putag silingan usahay, no, butang-butangan o unsay himuon, no, sa atong silingan. Pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan nga ang atong pagkakristohanon, no, ang atong pagtuo nga to sa Dios nga dili mawala o kandili magpabilin, nga unta mapakita gihapon nato bisan pa sa unsa man, bisan pa man sa atong mga silingan, bisan pa man sa mga silingan nga di nagasulay nga ni kanato. Mabita nang ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo pagalabayon og bato, balusi ninyo og tinapay. Ang uban po nagunahuna man mga kaigsunan, oh, balus man kong tinapay pero isuod na ko garapon parang mabukol po. So tinuod ka na nga paghigugma sa imong silingan mga kaigsunan, oh, nga gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus nga ingon si Ginoong Hesus nga kamo nagaingon nga higugmaon ninyo ang nagahigugma kaninyo, apan ako moingon kaninyo nga higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway. Amo na ilisod, no, paghigugma sa kaaway. So munay gugma nga munay buhat nga ipakita nato mga kaigsoonan nga kita na tinuol nga adunay paghigugma, no, nga paghigugma sa kaaway. Ano man tungod kay mao po nang gihimo ni Ginoong Hesus, no, bisan kita nga nahimong kaaway sa Dios tungod sa atong pagpakasala, pero sa gihapon iya tang gihigugma, no, iyang gipadala iyang bugtong anak, ug ang bugtong anak nga mo si Ginoong Hesus mitugot usab nga diin mamatay o magantos siya dito sa cross aron sa pagtubos atong kasalanan. Diha napakita mga kaigsoonan kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. Pero usahay mga kaigsoonan kita sulayan tagamay, uy, mawa ang atong pagkakristohanon, no. Usahay makalimta nato kung unsa kapait o kasakit ang giantos ni Kristo dito sa cross sa iyang kamatayon. Usahay pa muundang na lang sa pagpangalagad, no, ang uban asulayan sa mga kaigsoonan. Adunay dako nga kahigayunan, no, sa ato nga adlaw karon, matod pa ni Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung karon mga kaigsoonan, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, dili na tuusikan ang panahon. Dili ta maglangan-langan, no, mga kaigsoonan, ngadtong mga wala pa nang alagad, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ayaw mo og langan-langan ngano man karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So atong pahimuslan, no, ang higayon nga gihatag pa sa Ginoo sa matag usa kanato sa kinabuhi nga gihatag pa sa Ginoo aron nga kita makahimo pa sa pagpangalagad ngadto kaniya. Kay kon ang tao mga kaigsoonan papahulayo na sa Ginoo, so wala nay paglaom, no, sa pag-usab sa kinabuhi. So muna nga ang matag usa kanato nga anaa pa sa maayo nga kahimtang, no, aduna pay kinabuhi nga diin gihatag sa Ginoo aron sa pagpangalagad ngadto kaniya, mga lagad na ta mga kaigsoonan, no. Ang Dios sa kanunay nagahulat kanato, nagahulat sa ato nga pagduol ngadto kaniya, no, aron nga kita mga luwas, no, nga ingon nga siya napakamatay ngadto sa cross. Sumana nga ako manghinaot mga kaigsoonan, no, nining mga pulong atong gitun-an karon nga kini unta maghatag og paglaom kanatong tanan, no, bisan pa sa mga tao nga diin nawad-an og paglaom tungod sa mga pagsulay, mga kasakitan nga miabot sa kinabuhi. Usahay mawad-an tagpaglaom, usahay makaingon ta nga wala man siguro ang Dios, wala may Dios nga mitabang kanako. Pero mga kaigsoonan, ang Dios anaa sa kanunay, pero kinahanglang ta og pagpailob o pag antos sa mga pagsulay,
Kay gani si Kristo usab adunay pagsulay no nga miabot kaniya. Unsa pa ka punta mga kaigsunan nga matod pa ni Ginoong Hesus nga ang agalon dili ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ang agalon gisulayan, maingon man usab ang iyang mga ulipon. Ang importante nga kita mulahutay hangtod sa katapusan matod pa ni Ginoong Hesus nga mao ang maluwas. So muna nga mulahutay ta sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo, sa pagbuhat og maayo bisan pa man sa mga pagsulay nga mubot kanato atong iampo mga kaigsuonan, no, kanang mga tao, mga silingan misulay kanato, ato silang iampo nga sila unta makamatngon no sa ilaha nga gihimo og sila mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo mientras dili pa ulahin tanan. Kay mao na ang giampo usab ni Ginoong Hesus sa diha nga siya nagbitay dito sa cross. Yang giampo ang iyahang mga higala. Giisip niya higala mga kaigsoonan bisan pa nga mao'y nagpatay nga to kaniya, mao'y nagdughang dito sa cross. Pero yang giisip nga iyang mga higala nga mao'y iya mao'y hinungdan nga siya nagampo alang sa ilaha usab nga kapasayloan sa ilang sala. So, nini nga kagabion mga kaigsunan, no, nagkahurot na gyud ang ato ang oras. So ako nagpasalamat no sa mga kaigsunan, sa mga nagasubaybay no sa ato ang programa, no. Si live karon si Romuel Dimyaw, no? Na karon sa Ampayon. O may unasab si Buboy Payak, no? Kalsado, no? Nagtanaw usab karon, no? O si Brother Ranel, no? Abo-abo. So salamat, no, sa inyong pagsubaybay, pag paminaw o pag patalinghog no sa pulong sa Ginoo, no, si Judeline B. Romulo, no, so nag-subaybay usab no sa ato nga live karon. So salamat, no, mga kaigsuonan sa inyohang pagsubaybay, no. So niini nga kagabion, no, ako nagapasalamat sa mga kaigsuonan, no, minusab sa atong mga katropa, no, diri sa XFM nga diin nagsuporta ni ini nga programa sa tingog sa reformasyon. O sa pagtapos mga kaigsuonan, maminaw ta og manindot nga awit.

Okay, magampot ang mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ikaw sa taas sa mga langit. Nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Paghatag sa kanunay maayong panglawas, kusog, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong nintak naa. Hinata ikaw ang panalangin sa mga pulong, nga diin mo'y magkapalig-on para asig sa pagtuo. Nga kami makalahutay sa pag-alaga, di kanimo bisan paman sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanamo. Aron kami makadangat sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag-usa kanamo. Amahan naghangyo kami ikaw magapasaylo sa among kasalanan, mga kapakyasan mong nahimo, kinta na mong gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og din hila kutob mga kaigsoonan, ako manamilit no sab nga na kaninyo. Og sa antod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay.

0: walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Sa maong dula, nakakuha ang Spurs og home court advantage sa best of 7 series aron nga makaabot kini sa NBA Finals. Sabayan po ni Spurs coach Mitch Johnson nga ang pagtuboy ni Gilgeous Alexander isip MVP mao na kay mao ang nakamotivate sa iyang star player nga si Wembanyama. Sa unang graugan, nagpasabot kini nga andam ang mga batanong Spurs sa bisan unsa nga environment, lugar sa bisan unsa pa nga team.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Sa detalye, giaprobahan sa Korte sa Spain ang pag-absuelto sa sikat nga singer nga si Shakira sa kasong tax fraud. Human mapakyas ang mga otoridad sa pagpamatuod nga legal siyang residente sa Spain niya atong 2011. Base sa desisyon sa Korte, kulang og 20 kaadlaw aron nga maabot ni Shakira ang required nga 183-day residency rule nga gigamit isip basehan sa tax case. Tungod ni ini gimando usab sa Korte nga ibalik sa gobyerno sa Spain ang kapin 64 million US dollars nga multa sa singer, lakip na ang interest niini. Sa pahayag ni Shakira, iyang gihulagway ang desisyon isip usa ka dakong kahupayan human sa halos usa ka dekada nga giingong pagdaot sa iyang reputasyon. Gibarugan sab sa singer nga wa siya gihimong tax fraud ug wala usab kini napamatud-an sa mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang balita nga LRG kon lahir gyud. Atong ginato siyempre sa Santon Plus Gold. Lalaki sa Finland, giguyod ang 990 kilos nga karwahe gamit lamang ang iyahang nipple sa dughan. Ipakita ang usa ka circus performer gikan sa Finland nga nailhang The Baron. Uga talag saon kini nga kusog human niya nga ma-break ang Guinness World Record alang kini sa heaviest vehicle pulled by the nipples. Nahimo kini atol sa usa ka sikat nga TV show sa Germany niya tuong Agosto 2025. Din malampuson niya nga giguyod ang usa ka 990 kilos nga karwahe. Ang bugat nga kanina gisabit direkta sa mga putaw nga nakatusok pa sa iyang mga utong aron nga magamit sa pagguyod sa karwahe. Napili nini ang miaging record nga 988.5 kilos nga gihuptan kini sa usa ka Amerikano. Gawas nini gihuptan gihapon ni The Baron sulod sa sobra usa ka dekada ang record sa pinaka bugat nga buta nga nabuhat gamit ang nipples nga mukabat ngadto sa 32.6 kilos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:30 sayron na to ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthon Herbal Tea. Parkinson's disease agad resulta sa mga nag-abuso sa ilang pagkabatanon. Gipasidaan sa mga eksperto sa panglawas nga ang Parkinson's disease usa ka sakit sa utok nga makaapekto sa lihok sa og lawas o lihok sa lawas o kasagarang makita sa mga tigulang o hamtong. Sumala sa mga doktor, sintomas niini ang paggurog sa kamot, pagkahinay sa lihok, pagkagahi sa kaunuran o problema sa balanse. Gituuhang mahimong hinungdan niini ang pagkadaot sa nerve cells sa utok, genetics o exposure sa chemical. Bisan wala pa'y hingpit nga tambal sa Parkinson's disease, adunay mga medisina sama sa levodopa nga makatabang aron nga makontrol ang sintomas sa sakit. Giawahag usab ang publiko nga magpabiling aktibo pinagi sa regular nga exercise, hustong pagkaon o regular nga konsultasyon sa doktor aron nga malikayan ang grabeng epekto sa maong sakit.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo ko naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Miyerkules, mga katropa, pitsa 29 mulan sa Mayo, tuig 2026. Good morning, katropa.
2: May buntag, katropa. May paghigop din ha sa inyong Xanthon Plus Coffee Mix aron nga sugdan ang atong adlaw nga healthy and productive ta karong nga adlaw nga Miyerkules, mga katropa. Good morning, katropang Faye Alcaraz o katropang Randy Santisas o happy birthday sa akong pamangkin o ginaanak, Earl Zadkiel.
0: Yan, mga katropa, tangi po na ito ang The Secret of Health, kauban si Doc Remini Tuoy. Para sa mga giya na ito sa tuang panglawas ng tag-adlaw, mga katropa, labi na karoon ang magsagol ng init o ang ulan. Sa ngalan sa tuang retibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.

0: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon.
1: Kamaturan ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.